Dobro jutro, Jure Gild, Kivano, 8 časova i 4 minuta. Dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa unutrašnje emigracije, još dve sedmice jutarnji program unutrašnja emigracija, pa idem na, nadam se, zasluženi odmor. Kako ste vi, jel vas ima u gradu, jel ste na moru, jel ste, pa evo, možete mi se javiti slobodno da se prebrojimo, što bi se reklo, da li ima ljudi u ovom gradu, da li ima ljudi po drugim gradovima, da li ima ljudi u, odakle nam se sve javljaju, iz Skandinavije, iz iz Nemačke recimo, iz Zagreba su se juče javili, 0613304866, broj telefona na kojem mi možete pisati vaše SMS ili Viber poruke. Ja mogu da vam kažem da ja konačno mogu da nazovem sebe voditeljem jutarnjeg programa. Zašto to kažem? Zato što sam sad već ušao u rutinu i sada već svako jutro prolazeći istom rutom vidim iste ljude i počeli smo jedni drugima da se javljamo. To znači da sam ja ta osoba koju oni očekuju da će videti tačno u određeno vreme jutra i obrnuto, i onda ćemo se obradovati jedni drugima ili nećemo, neko će se izgroziti. U svakom slučaju ja se lepo probudio, prvo se javim gospođi koja radi u lokalnom supermarketu koji se nalazi odmah ispod moje zgrade, ona izađe na cigaru, vidim da su i sve lađe potonule, vidim da joj nije baš do rada, samo klimnem glavom, ne opterećujem ženu uopšte nikakvim glupim pričama, nastavim dalje, onda sretnem komšu koji zaliva travnjak ispred kuće. I mogu da vam kažem da je baš onako čovjek disciplinovan, ima one prskalice, zelena trava ispred njegovog doma je stvarno onako zelenije nego bilo koja druga, i onda na putu srećem moje kolege bicikliste i bicikliskinje. Dobar dan komšinice, dobar dan komšija, gde ste komšija, kako ste, vidim da ste obnovili neke stvari na biciklu. Da, to sam uradio, kupio sam novi sic, kupio sam nove ručke i tako malo po malo stignem ja do studija, a da se javim bar desetak ljudi prođe kroz moj život ovog ranog jutra. Ne ispričamo se mi nešto sad pretjerano o tome, ne daj Bože, kad će izbori i šta je posljednja glupost koju je Trump izjavio, ali dovoljno je da klimnemo glavom jedno drugom i da poželimo dobro jutro. I eto, tako sam ja zaista postao voditelj jutarnjeg programa u letnjem periodu. Snimit će, nadam se, jednom neki dokumentarni film o meni i bit će to najdosadniji film svih vremena. Sa vama sam do 11 časova. Ušli smo u period leta, nema puno nekih aktuelnih tema, ako izuzmemo onaj cirkus u Skupštini, mada na to pitanje da li uopšte treba obraćati pažnju već duže vremena, to je onako nekako u domenu farme i reality programa, a ne u domenu dnevne politike. Eto, možda se u par rečenica dotaknemo te priče, ali govorit ćemo između ostalog zašto je novosadska vlast kupila nove zastave, pritom ne mislim na vozila, nego baš nacionalne, gradske, kakve već zastave, a imamo i jednu servisnu informaciju, a to je da će danas biti blago smanjen pritisak vode u Novom Sadu, ali o tome nešto kasnije. Sada je vrijeme da slušamo, pa kažu, post-punk album koji je snimljen pre nego što je post-punk kao termin ušao u upotrebu. Television i Marky Moon.

Ja jako volim ovaj prvi album grupe Television, stvarno je malo rock and roll remek delo, sve je super. Dakle, bubnjar je odličan, naročito je upečatljiva, to stalno i navode muzički kritičari kao najbolji, najveći kvalitet ove grupe, to su gitarski aranžmani. Iako je, sad to ljudi koji sviraju gitaru će možda bolje shvatiti, ali ajde prosto plastično da vam objasnim, dve gitare kao da plešu. Dakle, bukvalno ovaj, obojica gitarista u grupi Television ovaj, savršeno rade svoj posao i to je jako lepo ovaj, zamišljeno. Znači, nije da samo jedan svira ritam gitaru, drugi solo deonice, nego baš su onako, ovaj, baš su se potrudili, ovaj, što bi se reklo. 8 časova i 13 minuta, evo vidim da ima ovaj, nas jutarnjih ovaj, ratnika, da se tako izrazim. Milan mi šalje poruku, kaže ima nas budnih u Beogradu, radimo ispit popodne. Pa ovaj čovjek postiže da bude i radnik i student. Mislim, ne znam na kakav ispit se odnosi, da li na studentski ili neki drugi. Marija kaže, zamišljam ovo jutarnje sretanje ljudi kao animiranu seriju u stilu South Parka. Pa da, definitivno. Ovaj, to je kao špica South Parka. Ovaj, gde stvarno srećete onako razne likove. Srećom ne srećem nikoga sa puškom. Znate da oni u South Parku sretno onog nekog lovca sa onom nekom kapom. Ovaj, dobro je da ne srećem naoružane ljude, s obzirom na to kakve su vremena. Ali da, eto, već se sad ovaj, definitivno prepoznajemo. 22 stepena je trenutno u Novom Sadu, pretežno je oblačno i jutro kada sam dolazio ovdje u studiju bilo je zaista prijatno. Za razliku od večeri, recimo sinoć sam izašao da ovaj, malo provozam Bajs i u jednom trenutku je dunuo neki vetar, to je bilo negdje posle 20 časova i bilo je zaista prijatno i onda kada je prestalo to kratkotrajno osveženje, bilo je opet sparno i teško veče, oko 9 uveče, ovaj, i to je tako potrajalo bar do ponoći, nije neka svežina ulazila. Jutro se zaista osjeća da je prijatno, e sad neće to još dugo potrajati, a to ću vam reći malo kasnije. 23 stepena je u Somboru, 22 na Paliću, odnosno u Subotici, Banat trenutno na 23 stepena, na Savi u Sremskoj Mitrovici nizak vodostaj i 21 stepen, kažu da je tamo i oblačno ovoga jutra. U Beogradu je pretežno oblačno i izmereno je 22 stepena. Recimo kada je reč o gradovima u centralnoj Srbiji, uzet ćemo Kruševac kao aritmetičku sredinu, 23 stepena i trenutno je vedro u tom gradu. U Nišu je izmereno 23 stepena, u Leskovcu 21 stepen. Da li je počeo Nišvil ili je u avgustu? Malo sam ispao iz ovaj, forme. Ne sviđa mi se nešto sad preterano line-up. Ovaj, kad ono festival koji dovodi kao headliner je band Amy Winehouse. Mislim, imali imam to smisla, nema nikakvog. Znači, ljudi koji su sticajem okolnosti u nekom trenutku svirali s Amy Winehouse imaju pravo da zarade, naravno, novac i verujem da su dobri muzičari, ali da idu okolo po svetu i da sviraju kao band Amy Winehouse, onako, malo mi je to, čak bih rekao, i neprimereno. Tako da, eto, oni su headlineri na Nišvilu, ali dobro, odličan festival, lepa sećanja me vezuju za njega, ali ništa od mene ove godine. U Leskovcu 21 stepen, u Vranju 20 stepeni. E sad, danas idemo na 32 stepena. To je onako letnje vreme, podnošljivo je, sunčano, prosto kalendarski i treba da bude ovaj, toliko stepeni. Biće koji stepen možda više u južnoj Srbiji. Međutim, ono što moram da istaknem, a to su naredni dani, a to je da će svakoga dana u svakom pogledu biti sve toplije. U sredu do 35 stepeni, u četvrtak do 37 stepeni, a u petak i subotu do 38 stepeni. I bez namere da sad padam u neku ovaj, tabloidnu ovaj, histeriju, ono što je najgore rašće i ove jutarnje, odnosno noćne temperature koje će biti preko 20 stepeni, dakle malo će se teže i spavati, ali izgurat ćemo, drugarice i drugovi, samo zajedno.

Molčat doma, izuzetno popularni i hajpovani beloruski band koji je lociran u Americi, nedavno je održao koncert u Beogradu, ako je neko bio, slobodno neka pošalje poruku kako je bilo, 061-33-04-866. A ono što je aktuelno u Evropi, aktuelni su nažalost požari. Oko 220.000 ljudi je evakuisano u Francuskoj i više od 100.000 u Španiji, gde požari gore nekontrolisano, kažu, zapadno od Madrida, a vatrena stihija je bila stigla i nadomak Bordoa. Španija i Francuska spremaju se za nove toplotne talase, oni očekuju ove temperature koje stižu kod nas, a to je da će u nekim regionima preći i 40 stepeni Celzijusa, a iz španske nacionalne meteorološke službe kažu da se prognozira da će ekstremna vrućina trajati najmanje do nedelje. Upozoravaju na velike rizike od požara. Kada je reč o Francuskoj, jugozapadni francuski regioni Gironda i Land su za sada pod žutim upozorenjem zbog toplotnog talasa, za koji se očekuje da će dostići vrhunac u sredu. Inače, gradonačelnik Bordoa rekao je da se spremaju za sve eventualnosti, jer je jedan od šumskih požara stigao na samo 15 km od jugozapadnog dela grada. I sad evo ja bih vas zamolio, ako hoćete da pogledate, prosto neverovatno je ono koliko je to opasno i koliko je to blizu, odete na Google Maps i ukucajte Bordeaux i onda prebacite Google Maps na onaj satelitski izgled ovaj mape i vidjet ćete, ima baš da kliknete lokaciju gde su požari i Google Maps će vam pokazati koje su razmere tog požara. I ono što onako meni bar posebno jezivo jeste kako su svi putevi ka Bordeauxu sa zapada, dakle iz pravca mora ka tom francuskom gradu, zatvoreni. I sad oni drže koliko toliko shvati, koliko sam shvatio, požar dalje od samog grada Bordeaux, čini mi se ima negdje blizu milion stanovnika, ali je stvarno ovako samo sliku videti, jezivo zaista izgleda. Bile su neke poslednje informacije da su imali tamo i kiše i da je to koliko toliko sprečilo da ti požari stignu do tog velikog grada, ali i dalje je jako, jako velika opasnost. Tako da odite na Google Maps, kažem, ukucate Bordeaux i prebacite na satelitsku sliku i vidjet ćete lokaciju gde je požar, onako skroz je ograđeno i iscrtano lepo na mapi. I onako izgleda pomalo kao da neki horror film gledam. Inače, gradonačelnik Bordeauxa kaže spremni su za sve eventualnosti. Jedan od požara je na 15 km od grada. Kaže spremaju se da smeste veliki broj ljudi ukoliko se narede dodatne evakuacije. Čak i Macron posetio požarom zahvaćeno područje, rekao da se zemlja suočava sa potpuno neviđenim šumskim požarom, da je manji požar u regionu Land lokalizovan, ali da se borba nastavlja u susednom Girondu. Iako su vatrogasci napredovali u ponedeljak, Macron je upozorio da će temperature ponovo porasti, vetar je i dalje prisutan i stoga moramo da budemo oprezni, a ranije je njihov ministar unutrašnjih poslova rekao da požar, citiram, ima svoj život. Mnogi nazivaju ove požare požarom veka, verovatno im se u poslednjih 100 godina nije dogodilo ništa slično. Jasno, to su informacije, nažalost, koje stižu iz Evrope, volio bih da vam prenesem neke mnogo lepše, ali ovo su neke prve informacije koje prenose i naši portali.

Fontaine's DC i I Don't Belong. 8:34, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, Dragan je poslao jednu poruku, otkrio jedan novi web portal, pa nam je predložio da gledamo. Web portal se zove izlaz.com i uglavnom, koliko vidim, objedinjava vesti sa ovih naših prostora. E sad, tu postoji jedan problem. Dakle, ja kada naiđem na novi portal, prva stvar koju uradim je, ali ovo je iskreno, odem skroz, scrollujem skroz dole do kraja stranice i tražim impresum. Ovaj sajt nema objavljen impresum. Koliko vidim, ovo su ljudi iz dijaspore i očigledno je da rade dobar posao i očigledno je da su na dobroj strani. Tako da nije mi namera da ih odmah kritikujem i da vas sprečavam da idete na taj sajt, ali verujte mi da je ono prvo i osnovno pravilo kada se bavite ovim poslom kojim se ja bavim, jeste da proverite ko su vam izvori. Dakle, koji portal je taj sa kojeg prenosite informaciju, ja u mom slučaju kada radim na radiju. A ukoliko nema objavljenog impresuma, to je onako odmah čudno i odmah sumnjivo. Idite samo na neke od najpoznatijih i najčitanijih naših portala i vidjet ćete da svi imaju objavljeno. Evo, primjera radi moje bivše kolege sa 021, imate ko je glavni odgovorni urednik, ko je zamenik urednika, ko su novinari, bukvalno su popisani svi ljudi koji, jer nemaju šta da se kriju, prosto rade profesionalno svoj posao. A jako je puno tih portala gde u principu nema navedeno nikog. Ovde se navodi da je na tom portalu, da je to registrovano u San Francisco, dakle očigledno dijaspora stoji iza ovog portala i ponavljam još jednom, sigurno je neka dobra priča, samo što kažem, eto, malo mi sumnje uvek izaziva kada ne vidim impresum na jednom portalu, to bi trebalo da bude najosnovnija stvar. Kad sam već kod impresuma i kod onih koji imaju objavljen impresum, a to je portal 021, oni prenose da će danas biti blago smanjen pritisak u vodovodnoj mreži u Novom Sadu. Očekuje se da smanjenje pritiska bude primetno već oko 9 časova. Eto, da se pripremite da uvatite vodu u lavore, burad i sve ostalo što nam je potrebno u 21. veku. Kako se navodi, u utorak će zbog sanacije havarije na cevovodu u okviru izvorišta Petrovaradinska Ada biti obustavljen rad 3 bunara. Zvanično kažu, zbog toga će sistem vodosnabdevanja biti privremeno umanjen za oko 270 litara vode u sekundi, što će dovesti do smanjenja pritiska. Oni kažu da će ekipe ovog preduzeća radove izvoditi bez prekida kako bi havarija bila otklonjena u najkraćem mogućem roku i svi se naravno nadamo da je to od principu najveći problem koji ćemo imati ovoga leta, zato što svi gledamo u tu vremensku prognozu, vidimo te temperature, a znamo u kom stanju je novosadski vodovod, tako da nadamo se da neće biti nekih mnogo, mnogo većih incidenata. A evo kako zvuči kada pankerke uzmu soul standard Marvina Gaya i obrade to u svom buntovničkom fazonu. The Slits, I Heard It Through the Grapevine.

0: about to lose my mind.
1: Yeah, yeah.
2: Smrt fašizmu!
3: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
4: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
5: Čovječe, raje živi ko stoka.
6: Glad je dotukla ljude.
7: Ti još uvijek veruješ da tvoje stranke treba da spašava Srbiju?
8: Se opošteni svete zove demon Srbije.
9: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
10: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
11: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
10: U dnevnom terminu.
12: Mi ne pristajemo na laž.
13: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
14: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
15: Sam ne možeš ništa.
16: Ustali smo za pogažena prava naroda.
17: Mi ljudi moramo da se borimo.
18: To nije ruja. To je narod.
19: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
2: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
10: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Bio je to sastav The Fall i Victoria, kompozicija iz 1988. godine, a evo još jednog sajta koji se ne krije, koji ima svoj impresum, koji ima svog urednika, naravno Dražu, ali ne Mihajlovića, već onog našeg. Gostovanje na Informeru urušava ugled profesije. Šta kažu advokati o pozivu Advokatske komore Srbije, piše danas.rs. Naime, Advokatska komora Srbije pozvala je sve advokate da do daljnjeg ne učestvuju u programu televizije Informer. Dakle, bojkot potpuni. Razlog za ovakvu odluku jeste targetiranje advokatice Jane Aćimović Planojević od strane ove prorežimske tabloidne televizije. Advokatska komora Srbije osudila je napad na advokaticu istakavši da je pravo svakog advokata da bez pritisaka, pretnji, zastrašivanja i medijskih kampanja obavlja svoju profesionalnu dužnost. Na valjevskoj televiziji V5 koji su kupili Informer i Alo, u emisiji Pretres Jana Aćimović Planojević i članovi njene porodice optuženi su da lažu o prebijanju građana i da su širili lažnu vest o mrtvom dečaku u Valjevu. Porodica Aćimović je deo pravnog tima koji zastupa 27 građana koji su podneli prijavu zbog izuzetne policijske brutalnosti nad građanima Valjeva 14. augusta prošle godine. Evo, približavamo se godišnjici tog događaja. Dakle, čemu se radi? Informer i Pres idu po Srbiji, kupuju lokalne medije i na lokalu prave male informere i onda kako u kojoj sredini targetiraju neke ljude koji su bitni u ovoj našoj borbi protiv kartela. U slučaju Valjeva to su advokati koji zastupaju ljude koji su prebijeni od strane policije. E sad, od Advokatske komore je stigla ova preporuka da se ne ide na Informer, da se Informer bojkotuje. Advokat Ivan Ninić podržava ovu odluku, kaže, iako ona nije obavezujuća, ona je potpuno opravdana, kaže on, kako iz higijenskih, tako i iz moralnih razloga. Na pomenutoj televiziji, kao i na njenim lokalnim franšizama, danima se plasiraju brutalne laži o advokatici Aćimović Planović iz Valjeva i njenoj porodici. Razlog za to je činjenica da ona, njen otac i njihove kolege advokati zastupaju prebijene građane Valjeva, ukazuje Ninić. Navodi dodatni povod predstavlja i dokumentarni film Presedan, čija je autorka njena sestra, a koji je prikazan širom sveta. Ninić kaže da to što gledamo na Informeru, to nije novinarstvo, da je to organizovana satanizacija, linč advokata koji su stali u svoj narod. Reč je o sprovođenju direktnog političkog naloga sa samog vrha države preko tabloidnih eskadrona. Mnogi advokati su se složili s ovom odlukom, ona nije obavezujuća za sve advokate, ali je kao preporuka uglavnom advokati poštuju. Dakle, gostovanje na Informeru urušava ugled profesije, kaže Advokatska komora Srbije.

The Chameleons, Up the Down, Escalator, 8:57 minuta. Evo da se nadovežem na onu priču o advokatima. Niški studenti u blokadi formiraju pravni tim za zaštitu volje građana na predstojećim izborima. Dakle, ukoliko nas slušate na jugu Srbije,

štitili izbornu volju građana i doprineli odbrani izborne pobede, navodi se u pozivu niških studenata u blokadi. Precizira se da je ovaj poziv upućen svim advokatima i diplomiranim pravnicima iz sljedećih okruga: Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga, kao i svim studentima Pravnog fakulteta u Nišu koji su spremni da se aktivno uključe i, kako kažu studenti, pomognu u ovom važnom zadatku. Ja sad ima jedna Google Documents forma koja se može popuniti, pa eto, ukoliko ste iz tog dela Srbije, ukoliko ste pravnik ili ukoliko poznajete nekoga ko bi mogao da pomogne, neka se prijavi. U svakom slučaju, tu Google formu, odnosno prijavu, možda najbolje da potražite na društvenim mrežama niških studenata, konkretno recimo na Instagramu. A mi ćemo u nastavku slušati jedan domaći novosadski bend. Ja sam sada nešto baš razmišljao o istoriji toga koliko često su bendovi na našem jeziku, dakle bendovi iz tadašnje Jugoslavije, uspevali da dopru do stranih medija, konkretno do britanskih medija poput MTV-a i tako dalje, i tih primjera je zaista jako, jako malo. Sad imamo izuzetak Laibacha, koji je specifičan bend. Pitanje je da li Laibach možemo nazvati rock and roll bendom, zapravo ne možemo, više je to jedan umetnički projekat. Laibach je imao tu karijeru koja je postala vrlo rano internacionalna, izdavali su za Mute Records, mislim da je ta saradnja krenula već krajem 80-ih godina, ali s izuzetkom Laibacha jako je malo primjera muzičara, ja sad govorim o popularnoj kulturi, o rock and rollu sa naših prostora, koji su uspevali da budu, da se barem jednom ili dva puta pojave negde. I primjeri za to svakako su Disciplina kičme kod Johna Peela, dakle BBC Radio, i takođe obani program koji se takođe pojavio, odnosno čuo kod Johna Peela. E sad, obani program je otišao korak dalje i njihov spot je emitovan na MTV-u, i to baš u ono vreme rušenja Jugoslavije i najgoreg vremena, ali eto, jedan njihov spot završio je u čuvenoj MTV-evoj emisiji 90 Minutes. Slušamo obojni program i upravo tu numeru 981.

0: Lebanon Hanover i Gallow Dance, 9:25, slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 11 časova, uživo se družimo svakog radnog dana od ponedeljka do petka, program koji je podržan samo zahvaljujući vašim donacijama, nema budžeta, nema reklama, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, to je nekako najlepši način da podržite rad ovog programa. A naprednjaci mašu zastavama, to znači da svi treba da pogledamo u svoje novčanike, da li su nam maznuli nešto, jer zna se kada je narod gladan, kada je korupcija na visokom nivou, onda mora da se pojača patriotizam, nacionalizam i mahanje zastavama. Gradska uprava za imovinske poslove dodelila je ugovor za javnu nabavku zastava i jarbola za koje izdvaja više od 3 miliona dinara. Dakle, eto, to je njima prioritet, 3 miliona dinara za zastave. U pitanju su 83 zastave koje treba da budu postavljene na javnim mestima ispred javnih službi i ustanovama, s tim da su u tenderskoj dokumentaciji naveli da su količine za nabavku okvirne. Aha, znači može i više. Nabavljaju se različite dimenzije, zastava Republike Srbije, grada Novog Sada i Vojvodine, a cena ovog tendera iznosi 3 miliona dinara. Osim zastava koje se postavljaju na javnim mestima, kupuju se i zastave koje treba da se montiraju u sportskim dvoranama. Predviđeno je da se sve zastave prave od poliestera, direktnom digitalnom štampom, tako da budu otporne na UV, zrake i vodu. Ja verujem da će ista štemparija koja radi ove velike, velike banere Srbija pobeđuje, biti zadužena i za ovaj posao. Zapravo, evo, piše, kaže, sve građevinske radove i prateće, održavanje, izvodit će novosadska firma Totem Reklam, koja je dobila ugovor za ovu javnu nabavku, čija je vrijednost 3.600.000 dinara sa PDV-om. Dakle, zastave kao prioritet u Novom Sadu.
1: Treba da zaduži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači to

Čuvaj se od tije što te čuvat, tako se zove pesma grupe Burnies Propaganda iz Skoplja. Dakle, ima nekih koji su upozoravali na policijsku brutalnost još mnogo, mnogo pre nego što smo svi shvatili sa s kim imamo posla. Burnies Propaganda koji više ne postoje, ja se samo nadam da su svi zdravi i dobro, s obzirom da je pevačica ovog benda, hajde da ne ulazim sad u detalje, ali bila je jako blizu smrti, ali čini mi se da je okej. Ne mogu to da vam potvrdim 100%, ali samo nek je cura okej, a ovaj, bit će vremena i za muziku. 9:50, jedna informacija koju sam pronašao na sajtu danas.rs, zahvaljujući mom prijatelju Latasu, koji tamo radi. Bački Petrovac uz studente, tako glasi naslov, uskoro godišnjica uništavanja izložbe protestnih fotografija. Sećate se, Slovaci iz Bačkog Petrovca i uopšte meštani Bačkog Petrovca su samo pokušali prošle godine da održe jednu izložbu koja bi podrazumevala fotografije sa protesta u sredinama u kojima Slovaci žive, i to ćacima nije odgovaralo, i onda je došlo do napada, cepanja fotografija, prekida te izložbe. I evo, neformalna grupa Bački Petrovac u studente podsjetila je početkom ovogodišnjih slovačkih narodnih svečanosti kako se navršava godinu dana od incidenta u kojem je grupa muškaraca uništila izložbu fotografija posvećenu protestima u vojvođanskim mestima u kojima žive Slovaci. E sad, naravno da je glupo razdvajati ljude po nacionalnoj pripadnosti u svakom smislu, a svakako ne u smislu otpora ovoj vlasti i učestvovanju u protestima, ali ipak moramo da istaknemo neke ljude i da im damo ove, što bi se reklo, značke, a to su naši vojvođanski Slovaci, to su naši vojvođanski Rusini, između ostalog. Slovake smo imali iskisača na poljoprivrednim blokadama, ova ekipa iz Bačkog Petrovca. Ne znam da li se sećate Kovačice nakon posete naprednjaka, kako su dekontaminirali prostor. To su sve bile ideje koje su radili naši prijatelji Slovaci. Isto tako kada su biciklisti išli za Strasbourg u Evropu, i onda su imali doček u Bratislavi, izvinjam se, koji je bio vrlo simpatičan. Dakle, to je bio doček u jednoj radnji, odnosno jednom servisu za bicikle, i tu je bilo gomila ljudi koji su očigledno iz Vojvodine, koji studiraju u Bratislavi, ali su, video sam u prenosu, da su došli čak i ljudi iz Kisača da ih podrže, tako da veliki respekt za vojvođanske Slovake i naravno za vojvođanske Rusine. Zašto to kažem? Zato što uvek u prvim redovima na protestima možete videti rusinsku zastavu, odnosno, da budem precizniji, zastavu Rusinskog nacionalnog veća, zastavu Rusina u Srbiji. To vam je ona trobojka sa medvedom u sredini, to je ekipa verovatno iz Ruskog Krstura ili iz Kucure ili iz Đurđeva, tako da velika podrška je stigla od naših drugara iz tih sela. Dakle, svidalo se vama to ili ne, evo, kažu Slovaci iz Bačkog Petrovca, mi imamo pravo da se okupimo u parku, na javnom prostoru i da okačimo fotografije o štrik. Možete da ih pohvalite ili da kritikujete izložbu, a ne morate ni dolaziti. Međutim, niko nema prava da nas zbog toga prebija i uništava nam imovinu, navela je ova grupa. Sećate se, svi došlo je do fizičkog sukoba u kom je nekoliko građana prošle godine lakše povređeno, čak i par vojnih veterana koji su branili tu izložbu. I evo, sada se približava u principu godišnjica tog događaja. Ispratit ćemo naravno i to kada bude. To bi sve trebalo da bude ovih dana, jer evo, imamo sad to leto koje nas podsjeća na leto 2025. godine, kada je zaista bila opštenarodna pobuna svuda u Srbiji. Sada je to prilično splasnulo, zapravo da budem iskren, gotovo da se ništa ne dešava osim par lokalnih protesta. Ja se samo nadam da je to
zatišje pred buru. I ono što stalno ponavljam, a to je da svako od nas, kada je reč o ovoj pobuni, učini ono što je do njega ili nje. Dakle, pomozite, da li će to biti u vidu neke podrške studentima, pa i opozicionim grupama, aktivistima, da li će to biti tako što ćete učestvovati kao posmatrači. Dakle, svako u skladu sa svojim mogućnostima i bez defetizma.

Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bih vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

Slušate unutrašnju emigraciju, radijski program svakog radnog dana sa vama od 8 do 11 časova ovoga leta. Ovo malo pre bio je sastav The Horrors i kompozicija The Silence That Remains. Pre toga slušali smo jedan klasik iz 80-ih, XTC i Generals and Majors, a nešto ranije australijske ludake Private Function i SOS. Znate za tu priču da su ovaj, napravili su neku foru da kao kupite naše vinile i ti omoti nisu samo obični vinili, već ako ih pomirišite, onda je to miris vagine Gwyneth Paltrow. Mislim, to je zbog onog njenog nekog sajta gde je prodavala tako te neke proizvode sa različitim mirisima. Sveća sa mirisom ovoga onoga, je tako su sad oni počeli da prodaju ovaj, nosače zvuka koji imaju mirise razne, pa ovaj, ako im verujete, ovaj, kupite. 10 časova i 10 minuta, da vidimo šta se dešava od koncerta, prilično onako mirna koncertna ovaj, sezona ovoga leta, ali dešava se tu i tamo nešto i u Beogradu i u Novom Sadu. Danas u SKCNS imate metal, hardcore, kako već hoćete, crossover spektakl, dakle Biohazard stiže u Novi Sad. Za sve vas koji volite trash zvuk, koncert počinje u 21 čas na Gigstixu, prodaju se ulaznice u vrednosti od 3500 dinara. Eto, to je najavljeno. Ono što mogu da vam kažem je da će u CK13 biti održan, čini mi se, u nedelju jedan mali ovaj punk spektakl. Američki hardcore band koji je deo one prave, prve generacije hardcore punk bendova američkih, band Scream, dolazi u Novi Sad, to je sada u nedelju. Predgrupa će biti naši punk rock heroji Shopliftersi. To su dve svirke koje bi mogao da vam najavim i evo nešto što je onako što bi se reklo sasvim ovaj drugačije za vas koji volite eventualno jazz. Bože moj, ima i takvih ljudi. Kaže ovako, najava kraj jula u Novom Sadu, već godinama je rezervisan za svirku Adam Clem Benda. Bez velike i pompe, ekipa izlazi na binu da odsvira dobar jazz i to je to. Adam Clem Band će imati i novosadski i beogradski koncert. Za beogradski malo izguglajte, jer ne mogu sad da ga pronađem. A za novosadski mogu da vam kažem da će se desiti ovog petka u Zenit Buksu. Početak je 21 čas, a ulaznica je 700 dinara. Eto, to su neki koncerti koji upravo stižu. Dakle, za Scream i Shoplifters sam vam rekao, nedelja, 2. avgust, evo konkretno u CK13, preporuka da to ovaj, pogledate, a ovi neki drugi koncerti koje vidim da najavljuju tek treba da stignu na jesen, pa sad ne bi žurio da vam ih najavljujem. Ono što mogu da vam kažem je, a na vreme ću vam to najaviti na jesen kad stiže, je da dolazi jedan dobar, jako italijanski bend u Beograd. Mislim da je neki oktobar u pitanju, ali ima vremena, pričat ćemo o tome. Kalibru 35, dakle, puštao sam ih ovdje u emisiji, to je band, instrumentalni italijanski band koji svira muziku iz italijanskih kriminalističkih filmova, ali koji nisu snimljeni. Dakle, oni zamisle da je film, jel, snimljen u stilu kriminalističkih filmova 70-ih i onda na taj zamišljeni film rade muziku. Zvuči ovako potpuno suludo, ali verujte mi, super je. Ja sam njih jako, jako davno gledao na jednom malom klubskom koncertu u Lazinom Teletu u Novom Sadu, tako da verujem da neću propustiti i njihov beogradski koncert koji će, kao što rekao, da se desi ove jeseni. Idemo još malo do Skoplja. Mizar, godina je 1988, devojka od bronza.

Radium Dolls i Golden Boy, odličan australijski band. Pre toga slušali smo fantastični The Prize i From the Night. Evo, Đole, naš redovni slušalac, kaže: ovaj Prize mi je broj 1 prošle godine i dalje ga vrtim. Apsolutno se slažem, Đole. Izvini što ti ne odgovaram na poruke, moram kredit da uplatim. Eto, koliko je ovo socijalan radijski program. Ostao sam bez kredita, ali evo čim završim ovaj, sa programom u platiću. U svakom slučaju, da, fantastični Radium Dolls, a pre toga The Prize. Evo jedna informacija koju je objavio upravo portal 021.rs. Kaže, iako je Dunav na Štrandu na početku sezone bio u drugoj ili čak u trećoj klasi kvaliteta, promjena vodostaja uticala je na pogoršanje kvaliteta vode. Što je niži Dunav, to je prljaviji, to je nekako i logično. Kako navodi gradsko zelenilo, prema posljednjim analizama, sada je na većini mesta na kupalištu na Štrandu svrstana u četvrtu klasu, a to je takozvani slab ekološki status, i to zbog promjene koncentracije rastvorenog kiseonika i visoke temperature vode. Ovih dana u Dunavu u Novom Sadu dostiže i 20 stepeni Celzijusa. Nadležni kažu, ovim uslovima dolazi do ubrzanog razmnožavanja algi i povećanja količine organskih materija, a mikrobiološki parametri su i dalje u okviru dozvoljenih vrednosti. Zaključak je, kupanje u Dunavu je i dalje dozvoljeno, mada većina ljudi koje ja poznajem, ovaj, uglavnom se ne kupa u Dunavu, uz preporuku naravno da se nakon kupanja obavezno istuširate. Gradsko zelenilo je zaključilo da Institut za javno zdravlje Vojvodine svakodnevno prati i kontroliše kvalitet vode na kupalištu Štrand. Dobro, mi smo sad počeli da sumnjamo u sva ta javna preduzeća i komunalna preduzeća i to kako oni rade i o čemu nas obaveštavaju. S pravom smo počeli da sumnjamo, zato što smo ih uhvatili da su nas slagali nekoliko puta u prošlosti, ali ovo možemo onako čak i laički da skontamo. Dunav je nizak, prljaviji je, tako da čak i ako se kupate u istom, možda to i nije najbolja ideja. U 10:26, samo da vas podsjetim da odete na sajt unutrašnjaemigracija.com. Na tom sajtu kliknete na dugme podrška i podržite rad ove emisije. Možete to učiniti i pojedinačnom uplatom ili pretplatom na Patreon. Dakle, da ponovim još jednom, unutrašnjaemigracija.com. Imam još neke najave koncerata da vidimo. Podsjetili su me da sad slušalci, ja sam neke stvari propustio. Pa evo sada da to ispravimo. Čuveni kanadski heavy metal band Vojvod također dolazi u Beograd. Sviraju u četvrtak 30. jula u bašti KST-a. Prvobitno je bilo planirano da Vojvod svira u Zapa Barci, ali je to pomereno. 3200 dinara je ulaz za Vojvod. Dobro, dakle, to sam propustio, evo sada sam ispravio to. U svakom slučaju ima još koncerata u Beogradu, u Novom Sadu gotovo ništa. Mikri Maus i Bvana iz Langune, za sve vas fanove hip-hopa, oni nastupaju, je li to verovatno bašta, pretpostavljam da jeste, KST-ova u četvrtak 6. augusta, 1650 dinara je ulaznica. I evo još dve najave. Black Country New Road, engleski band, dolazi u Dorchel Plac 12. augusta. Ovo je jedan alternativni post-rock band koji s jedne strane jeste rock band, a s druge strane koristi neke elemente world musica i nove muzike, mandoline, čembala, ludilo. U svakom slučaju izgooglajte pa istražite malo kako zvuči Black Country New Road, band koji dolazi u Dorchel Plac, i to 12. augusta ove godine. A ove najave ćemo zaokružiti sa Nick Cave-om. Dakle, evo, približilo se.
petak 7. avgust, sledeći vikend, odnosno sledeći petak, ulaznica je 5900 dinara. Nick Cave and the Bad Seeds nastupaju na Kalemegdanu. Za sada stoji da je početak tog koncerta od 21 čas. Tim povodom, Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy.

Slušali smo High Wiz i Mind's Alive sa njihovog odličnog albuma Guided Tour, zaista potpuno zasluženo band koji je u centru pažnje ljubitelja alternativne muzike, s obzirom na to da u muzičkom smislu kombinuju i punk, i hardcore, i post-hardcore, pa čak i elemente Britpopa i Manchester house muzike, a opet su zadržali nekako ovaj oštricu i pristup do it yourself punka. To posebno dođe do izražaja kada gledate uživo i kada vidite njihovog frontmena, a imali smo tu priliku pre nekoliko sedmica da ih gledamo u Beogradu. Dobra vest stiže iz Novog Sada, a tiče se Kuhinje solidarnosti. Nakon apela upućenog na društvenim mrežama, Kuhinja solidarnosti iz dana u dan beleži sve više donacija, znate da je bilo problema, sve više i više prijava novih volontera, zbog čega se situacija postepeno stabilizuje. Ipak ističu volonteri da je leto i da je to i dalje najizazovniji period za rad organizacije, jer svake nedelje oni pripremaju obroke za više od 300 Novosađana. Zbog toga je neophodno da podrška koju dobijaju treba i da se nastavi. Dakle, leto je uvek nekako problem, manjka donacija, ali manjka i ljudi da učestvuju u akcijama. Inače, volonter Boris Papić kaže da se njihove aktivnosti održavaju u dva bloka u jednoj nedelji. Prvi blok je ponedeljkom i utorkom. Ponedeljak dolazi deo volontera, bave se seckanjem, pripremom namirnica koje će se koristiti sutradan. Utorkom i subotom se dešavaju glavne aktivnosti gde volonteri kuvari dolaze prvi da pripreme hranu, a zatim se nastavlja sa pakovanjem te iste hrane i usluživanjem korisnika. Nakon što je hrana spakovana, deo volontera je razvozi do korisnika koji žive u okolini Novog Sada. Neki od korisnika ove Kuhinje solidarnosti dođu i u samo dvorište omladinskog centra CK13. Ja vas pozivam da se pridružite. Evo, meni je prosto žao što u poslednje vrijeme, ne u poslednje vrijeme, već boga mi godinu dana nisam bio učesnik svega toga, ali jesam jedno kratko vrijeme tamo pomagao. Kako da pomognete? Pa kako bi Kuhinja solidarnosti nastavila da radi, možete pomoći na više načina. Najpre uplatom na račun i donacijama u gotovini. Račun možete pronaći na Instagramu kuhinjasolidarnosti.nas. Ponovit ću još jednom, kuhinjasolidarnosti.nas, i tamo pronađite račun kako da im pomognete, a možete im donirati i u gotovini, i to u CK13, Vojvode Bojevića broj 13, također sledeće lokacije Mihajla Pupina 6, Ilije Ognjanovića 2 i Svetozara Miletića broj 6 u Novom Sadu. Još jedna bitna napomena, volonteri ističu da su im uvek potrebne donacije tegli, ali nemojte bilo koje tegle da im donosite, to zna često da bude problem, ljudi bi da se otarase tegli. Ono kako im pomažete jeste ako im donirate tegle od one standardne veličine od 720 ml. Dakle, navratite danima kada oni spremaju hranu u dvorištu CK13 i možete im doneti eto i te tegle i na taj način pomoći rad Kuhinje solidarnosti. Ako s druge strane želite da budete volonter Kuhinje solidarnosti, odete na njihov Instagram, ponovit ću još jednom, kuhinjasolidarnosti.ns, popunite jedan Google formular i onda ćete, odgovorit ćete na neka pitanja i vidjet ćete vrlo brzo i vrlo lako ćete se pridružiti ekipi.

Najviše volim ovu zadnju fazu Elvisa Costella, Watching the Detectives, 1977. godine u pitanju. Pre toga slušali smo High Wiz i Mind's Lie i tako polako stigli do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Sva izdanja emisije naravno su na podcastu kod Daška i Mlađe. Ukucajte samo u pretragu. Idete na daškoimlađa.com pa podcasti i samo ukucajte Unutrašnja emigracija, izbacit će vam sve prethodne epizode. Također vas pozivam da posetite stranicu same emisije unutrašnjaemigracija.com i da kliknete na dugme podrška. Tamo lepo piše broj računa, PayPal, običan račun i Patreon. Dakle, to su načini kako da podržite nezavisnost i rad ove emisije. Nije da mi preti sad neka zavisnost, ne daj Bože, od nekoga, ali prosto to je jedini način na koji se emisija finansira, tako da eto, unutrašnjaemigracija.com i imate tamo dugme podrška. Pa još jedan utorak iza nas, družimo se mi i dalje, sutra ujutru uključite vaše internet radio prijemnike, možete i ranije, slušajte super muziku ovde na www.daškojmlađa.com, a moj zvonki glas čućete sutra oko 8 ujutru. Ćao!

Dobro večer svima, 205. epizoda večernje škole rock'n'rolla je na programu. Nema nikakvog specijalnog uvoda, osim tog da će biti ovo jedno lenjo letnje veče sa mnom i laganim američkim pesmama koje su iz različitih razloga u prošlosti postale i zvanične pesme pojedinih američkih republika, država, kako da kažem. Postoji čitav spisak tih numera od ono tradicionalnih koje prate oni limeni orkestri, šta znam, onda različiti instrumentali, folk, ostalo sa početka 20. veka i slično. Ja sam gledala da potražim neke koje su pa slušljivije od samo prostih truba i instrumentala. Inicijalna ideja je potekla od Rea Charlesa i moje omiljene pesme iz njegovog opusa Georgia On My Mind, kako mi zvoni alarm za buđenje već nekoliko godina. Dobila sam suludu ideju da možda promenim pesmu, ali nisam još prelomila. Tako da za sam početak slušali smo izvođača po imenu Arlo Guthrie. U pitanju je folk pevač i tekstopisac, najpoznatiji po protestnim pesmama koje govore protiv socijalne nepravde i po pripovedanju

Država Arizona ima dve zvanične pesme. Himnu, ono kao što sam pomenula na početku, koja se zove Arizona Marching Song iz 1919. i ovu kojom smo otvorili ovaj blokčić iz 81. čiji su autori naziva nadimka, to jest The Arizona Cowboy, Rex Allen i Sinu. Rex Allen bio je filmski i televizijski glumac, pevač i tekstopisac. Uz to je obezbedio naraciju mnogih Disney i western filmova. I za taj svoj doprinos filmskoj industriji dobio je zvezdu na bulevaru slavnih, bulevaru zvezda, kako se već zove, još davne 75. Sad bih se ono fast forward na sadašnjost nadvezala na nešto, ono što se kaže I was today years old, kada sam saznala da se u današnje vrijeme te zvezde na tom bulevaru slavnih mogu kupiti. I u principu, ono kad nam na društvenim mrežama sad izađu te velelepne proslave, fotkanje, okupljanja, kao zato što je neko dobio tu svoju zvezdu u toj ulici, kao u suštini ono, money talks. Ali, ajde, verovalo bih da 75. to nije bio slučaj. U svakom slučaju, on se bavio i rodeom, a u filmovima je njegov lik uvijek bio onako čist, ukrojen heroj divljeg zapada, koji se boji Boga i obožava svog konja i uvijek nosi Stetsona na glavi i ono, prolazi kroz neko more avantura. Često su se njegove pesme pojavljivale u njegovim filmovima, a ta filmska karijera doduše nije sad potrajala, pošto je popularnost westerna oslabila krajem 50-ih, ali se potom njegov veoma prijatan i bogat glas pokazao odličnim adutom, te je on zbog svojih brojnih naracija zaradio nadimak i The Voice of the West. I zatim smo čuli Louie Louie, koja je znači nije jedna od, uglavnom tako kad vam svašta nešto navodim, bude jedan od najuticajnijih, jedan od najpoznatijih, jedan od. E pa podatak je da je Louie Louie najobrađivanija pesma na svetu. Broj verzija ove numere varira od 1600 do 2000. Sad ne znam zašto je toliko veliki diskontinuitet, ali kao u principu valjda do toga što ono, tako reći, svakog dana se pojavljuju nove verzije. I zbog svoje te neke kao sirove, a otvorene strukture, mogućnosti za slobodnu interpretaciju. Snimali su je umetnici iz oblasti regija, džeza, hard rocka, psihodelije, hip-hopa čak i tako dalje. Engleski muzički novinar Peter Doggett smatra da je ovu numeru nemoguće odsvirati loše, kao i da ne postoji loša verzija. A uticajni rock kritičari Dave Marsh i Grail Marcus veruju da je ceo punk rock ukorenjen u ovoj jednoj, kako su oni nazvali, proto-punk pesmi. Richard Berry je pevač i autor koji izvodi ovu koju sam vam pustila, dakle originalnu verziju. On je bio član mnogih Los Angeleskih doo-wop grupa 50-ih, a ovu pesmu napisao je i snimio 57. I to nakon što je čuo neku numeru kao El Loco Cha-Cha-Cha nekog kubanskog sastava. O čemu se ove numeri radi, to je priča o prvom licu, gde neki pomorac Shankeru imena Louie govori kako mu je teško mu pada život na pučini i koliko mu nedostaje njegova devojka. I čak pre njenog zvaničnog objavljivanja, Richard Berry je prodao svoja prava na ovu pesmu za $750 kompaniji Flip Records, ne bi li iskupio novac za svoje predstojeće venčanje. 80-ih je živeo na socijalnoj pomoći kada kompanija za proizvodnju alkoholnih pića namerava da upotrebi ovu pesmu u svojoj reklami i tada se otkriva da, premda je on, Richard, prodao prava na zvanično izdanje ove numere, i dalje mora njega da se pita kada je u pitanju njeno izvođenje na televiziji i radiju.
I saznavši za to, on je preuzeo neke pravne mere da povrati ta full prava sebi i to ga je tada učinilo milionerom. Onako, u različitim verzijama ove pesme u naslovu se ona pojavljuje nekad sa zarezom, nekad bez zareza. Njegovo viđenje je da treba da bude bez. 60-ih je počela da kulja kontroverza o kao opscenim stihovima ove numere. I to je bilo zahvaljujući kao verziji grupe Kingsmen, koja je bila popularna, najpopularnija u suštini. I podnosile su se i ozbiljne žalbe od strane roditelja, mladeži i raznim komitetima za cenzuru. Zabranjivana je na radiju, pa sve tako drž ne da i 30 godina su trajale te spekulacije. I 90-ih je onaj, malo prepomenuti, Dave Marsh objavio dosta opsežnu studiju svojih smatranja baziranih na različitim istraživanjima, intervjuima o prirodi ovih stihova, uz kao nemogućnost da iste uključi konkretno u tu svoju studiju, jer je tadašnji kao vlasnik, polagač prava na ovu numeru, neki japanski medijski konglomerat, želeo da se zapravo nastave te fantazmagorije o tome da li stihovi jesu ili nisu vulgarni. I Marsh je zaključio da je ta kontroverza refleksija infantilne seksualnosti cele zemlje, Amerike, i da ako ništa drugo, eto, ljudska glupost osigurava pesmi dug i prosperitetan život. I ona je sad nezvanična pesma države Washington. Eto, zašto se našla ovdje večeras.

Savezna država Arkanzas ima 4 zvanične pesme, a ovu u ovom bloku Arkansas You Run Deep in Me napisao je Wayland Holyfield 86. godine i to za proslavu 150 godina postojanja ove države. A izveo ju je, eto, zanimljiva trivija koju niko nije tražio, na inauguraciji Billa Clintona 93. Pesmu Rocky Mountain High napisali su John Denver, country folk pevač, jedan od najpopularnijih akustičnih muzičara 70-ih, i Mike Taylor, gitarista, tekstopisac i aranžer, kasnije je pretvoren u istoričara i arheologa. 72. godina je u pitanju i to za Denverov album istog imena, a postala je jedna od dve oficijalne pesme države Colorado. I trebalo je Denveru neobičajnih 9 meseci za pisanje ove numere, a inspiracija je došla od putovanja u Aspen 3 godine ranije. On je inače inicijalno bio žitelj New Mexica. I osim toga generalnim simpatijama ka ovoj državi. Smatra se velikim delom pop kulture 70-ih, mislim na ovu numeru, koja je postala je važan deo istorije Kolorada. Ali susrela se sa malo kontroverzi po izlasku, pošto je došlo do tumačenja da promoviše upotrebu opijata zbog stiha Everybody's High, što je on objasnio naivnim objašnjenjem osjećaja koji je on imao kada je boravio u ovim planinama. On je, podsjetit ću, to sam govorila ranije, a posebno u onoj epizodi posvećenoj je Filthy 15, opštenih 15 pesama koje su bile na onom suđenju sa Parents, kako se zva, Parents Resource Center zbog optužbi da kvare omladinu, pa je onda i iznađeno ono rešenje da albumi nose onu nalepnicu Parental Advisory Explicit Content. E pa, John Denver je uz Franka Zappu i Dee Snidera svedočio pred ovim kongresom, pred Tipper Gore i njenim istomišljenicima, tvrdeći da te optužbe za opstenost i promovisanje opijata i slično dolaze od nekog ko nije nikada posetio ovaj lokalitet i iskusio kišu meteora, vedro nebo, radost života, kampovanje sa prijateljima pod zvezdama, sve što se tamo radi. Generalno je mišljenje publike da ova pesma odiše iskrenošću i prelepom imažerijom predela. Godinama je bila nezvanično obeleže države Colorado, a od 2007. i zvanično. Zatim smo čuli Steve'a Earle'a i numeru Copperhead Road. U pitanju je treći studijski album istog imena, ovog country, rock, outlaw, folk muzičara iz Nashville'a. A od 2023. je i 11. oficijalna pesma države Tennessee. Govori fiktivnu priču o Garyu, čiji su deda i tata pravili i krijumčarili moonshine u ruralnom Tennessee-u. Kao svog dedu je viđao retko zbog toga, a tata je poginuo na ovom Copperhead putu u nedeljnoj vožnji do bara u Knoxville, gradić u ovoj zemlji. Narator potom kao odlazi u Vijetnam i nakon odrađene dve ture se vraća i na zemlji Copperhead Road-a kreće da uzgaja marihuanu. Sve stvari koje je dosta gotivio Steve Earle. Interesantno je da ovaj drum zaista postoji u okolini Mountain City-a u Tennessee-u, u području poznatom kao Big Dry Run. Vremenom je preimenovano Copperhead Hollow Road, jer su ljubitelji pesme stalno krali znak. Inspirisao je i onaj popularan country line dance i koristi se u Discovery-ovoj reality seriji Moonshiners. Zanimljivo je da je čak inspirisao i literarno delo Gods of High Mountain iz 2018. godine autora Taylora
Brauna. Dakle, literarno delo je nastalo nakon pesme, sa pesmom na pameti. Steve Earle je, pa pričala sam ja o njemu i kada sam vam govorila o Outlaw pokretu, jedan ovako veoma živopisan Outlaw muzičar. Njegov najveći idol je Townes Van Zandt, objavio je 22 albuma i dosta njegovih pesama su obrađivali velikani country muzike poput Johnnya Casha, Waylona Jenningsa, Willie'a Nelsona, Boba Segera i Emmylou Harris. On je imao velikih problema sa opijatima i oružjem. Ženio se kao da sutra ne postoji 7 puta, od kojih i 2 puta sa jednom istom ženom. Ima 3 dece iz različitih brakova, a od kojih je sin, kao jel, najpoznatiji od tog 3 dece, Justin Townes Earl, krenuo tatinim stopama dosta uspešno u super muziku, ali istim stopama i u super opijate, tako da je umro od overdoza 2020. godine sa 38.

0: Dakle, Georgia on my mind napisali su je Howard Carmichael. U pitanju je bio jedan od najuspešnijih tekstopisaca Tin Pan Alley klike i njegov najbolji drug Stuart Gorel 1930. godine. I iste godine ju je Carmichael i snimio. Smatralo se da ju je napisao za svoju sestru tog imena, ali on objasnio da je samo prihvatio inpute od svog kolege saksofoniste kako o jugu nikad ništa loše nije napisano, to jest šta god je napisano o jugu nije prošlo loše, pa zašto se ne bi eto oprobao i on. Stuart i on su bili cimeri, ovaj mu je uskočio u tom kreativnom procesu, ali nije bio naveden kao koautor pri primopredaji materijala, ali mu je Carmichael redovno slao royalty čekove potom. Njih četvorica je bilo u tom procesu, dakle njih dvojica autora, taj saksofonista i trubač na snimku, snimku pesme, nijedan od njih nije imao veze sa državom Georgijom. Jedan iz Illinoisa, dvojica iz Indijane i jedan iz Ajove. U nastupajućim godinama pojavljivalo se naravno more verzija ove pesme, a ona od Ray Charlesa je nastala 30 godina kasnije i odmah je dospela na prvo mesto Billboardovih Hot 100. Ray Charles je poreklom iz Albanije, iz Georgije, to je prva stvar, a druga stvar je njegov nevjerovatno moćan performans način izvođenja ove pesme i to je zacementiralo vezu između numere i države. I 79. godine je postala zvanično državna pesma, a Ray je pozvan da je izvede u njenom glavnom gradu. Magazin Rolling Stone je 2003. godine Georgia on my mind Raya Charlesa stavio na 44. mesto liste 500 najboljih pesama ikada. A također je postala i deo Great American Songbook. U pitanju je kanon najvažnijih američkih popularnih pesama i jazz standarda iz ranog 20. veka, koje su odolele testu vremena u svojoj uticajnosti i nasleđu. Ja sam onda čitala članak o tome. Mislim da ima više od 100 pomenutih pesama i tu je pomislila sam da bih mogla nešto od toga da vam obradim za neku sljedeću epizodu, ali tu su sve pesme ono iz 30. i 40. godina, to nije zanimljivo čak ni meni da slušam, a ne vama. Tako da, osim Charlesove, ističe se i verzija Ella Fitzgerald iz 62. i ona od Willie Nelsona iz 78. koja mu je i donela Grammy nagradu. I na kraju smo ponovo čuli Johna Denvera. Priča ide ovako. Bio je bračni par, Taffy Nivert i Bill Danoff. Oboje su pevači, tekstopisci i članovi pop grupe Starland Vocal Band. Vozili su se kroz Maryland na porodično okupljanje. Ona je vozila, on je svirao gitaru. Ona je za to vrijeme razmišljala o tim kao malim zabačenim putevima kojima se voze. A on je, kako će se posle ispostaviti kreativni proces nastanka ove pesme, tome je dodao misli o svojim prijateljima iz države Zapadna Virginija, koji su posjećivali njihove svirke, a bili su veoma živopisni ljudi. I premda je suština da je ova pesma inspirisana njegovim odrastanjem u državi Massachusetts, nije hteo da koristi naziv države Massachusetts, smatravši da reč per se nije muzikalna. Tako da se uz ove misli o tim prijateljima iz Zapadne Virginije i to prebacio na tu državu. Sa tim svim su koincidirali Denverovi nastupi u Njujorku na kojima su mu oni bili predgrupa. I nakon jedne od tih svirki otišli su svo troje u stan od ovog para imali su neki impromptu jam session tokom kog su mu predstavili i ovu numeru na kojoj su radili sa namerom da kada je završe ponude Johnny u kešu da je kupi. Ali je Denver izjavio da je on želi. Pa su se te noći bacili na posao da je završe jer je falilo još nekoliko stihova i refren. Čak su u nekom momentu ludila pribegli nekoj kao opštoj enciklopediji tražeći pojedinosti o državi Zapadna Virginija i to sve je trajalo do 6 sati ujutro. Prvi put je izvedena od strane Johna Denvera uz petominutne ovacije dosta brzo po tom događaju, a to je bilo dan pre njegovog 27. rođendana. A snimili su je zajedno u Njujorku u januaru 71. Žitelji ove države su sa mnogo entuzijazma prihvatili ovu numeru jer naglašava sve ono što vole u svojoj državi. Lepota prirode koja ostavlja bez daha, te moćne planine, lagan pristup životu. A povrh svega, toplinu mesta koje odiše domom, bez obzira da li u njemu živite ili ste samo u poseti. A uvodna fraza Almost Heaven je postala primarni turistički slogan Zapadne Virginije. Postala je himnom univerziteta ove države. Izvodi se tokom svake fudbalske utakmice. Sorry, ili oni možda sad misle na ragbi, nisam sigurna, uglavnom fudbal. Od 72. godine do dana današnjeg. A 2014. je postala četvrta zvanična državna pesma, a 2023. je ušla u nacionalni registar biblioteke Američkog kongresa. Reč dve o Denveru, bio je jedan od najvoljenijih zabavljača svoje ere. Snimio je otprilike 300 pesama, od kojih je 200 on bio autor. To je sve bilo na 33 albuma. U svojoj karijeri uglavnom se tu radilo o uživanju u prirodi, entuzijazmu ka muzici i o ljubavnim vezama. Pojavljivao se i u filmovima i u nekim televizijskim specijalima. Bio je dosta vokalan o pitanjima ekologije i jel pomenuto cenzure o muzici onome što sam već rekla. Voleo je fotografiju, golf i avijaciju i poginuo je sa 53 godine u nesreći sa svojim home-built aviončićem tako što se skršio s njime u San Francisco zalivskoj oblasti 97. godine. To je bilo to za večeras. Hvala vam na slušanju. Sljedećeg utorka pa trebalo bi da se slušamo također. Patreon.com kroz večernja škola i Instagram stranica je tu, pa to je to za ovu sedmicu. Ćao!
1: I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.